mau ayo ide we aja gek. Nah tua kari pun ke ya diatur di tiang, durus durus tampinin tampinin wakti